0: Nuestras estrellas, Bayuca y Carl Angas, en este temazo Fisterra. Vamos con el tiempo. María Souto, Meteo Galicia, ¿qué tal? Muy buen día.
1: Hola, buen día.
0: Agarrando por las precipitaciones, por las lluvias que llegarán la semana que ven, ¿va a caer algo, ainda que sea poco, o se ven res o durante a fin de semana?
1: Sí, bueno, comenzando por ese venres, non. Na verdade que é un tempo seco, un chisquiño máis fresco, sobre todo pola tarde que se vai activar o vento do nordés, e polo tanto temos pois unha tarde en Santiago de sol, unha temperatura máxima que pode quedar polos 23, 24 graus. Mañá sábado pode subir algo a temperatura, vai a un ambiente como un poquinho máis de calor de tormenta, vai haber algunhas nubes no ceo, pero non esperamos que chova, e será un día con algo máis de calor. Cando sí agardamos que poda haber algún chubasco, xa é o domingo. Efectivamente, o domingo é un día no que vai estar un tempo xa máis inestable, máis revolto, e xa con probabilidade de que escape algún chubasco, sobre todo pola tarde.
0: Bueno, pois mañá para esa andaina 10:30 Alameda, convocada pola Asociación Española contra o Cancro, imos ter tempo seco e soleado, e aínda hai tempo para anotarse. Graciñas, María.
1: Ata logo, bo día.
0: Odito, ainda temos tempo seco estos días, pero nada empezará a chover, se cadra a chover con forza, e xa sabemos onde están os puntos conflictivos en Santiago cando as precipitacións son moi intensas, moita auga en pouco tempo. Nos últimos anos hubo, por exemplo, importantes asolagamentos na rotonda do Vieiro, en Fontiñas, porque a auga supera a capacidade da rede existente. Por iso, o Concello vai rehabilitar o colector de pluviais da Avenida de Lugo. Antes hai que facer un estudio xeotécnico que o luns, e xa avisamos, provocará cortes de tráfico nesa zona. Xesús Domínguez, concelleiro de Servizos, que tal? Moi bo día.
2: Hola, moi bo día, que tal?
0: Moi ben, en concreto, que vai comprobar ese estudo xeotécnico que se fará o luns?
2: Bueno, primeiro decir que non vai ser o luns, posiblemente, parece ser que a empresa pues, ten algún problema coa máquina de perforación, pero sí que vai ser ao longo da semana, e haberá pues, un aviso previo pues, por parte da policía para ese corte puntual do ramal de acceso da SC20, desde a rotonda da Avenida de Lugo ao barrio das Fontiñas, non? Co cal, dito eso, pois o que se trata é pois de para poder realizar o proxecto de rehabilitación dese colector de pluviais na Avenida de Lugo para esa prevención de inundacións, pois é necesario pois por unha petición tanto de Adif como da Delegación de Estradas, pois facer un xeotécnico na zona para garantir que a intervención pois non terá efecto sobre a liña do tren a

0: casi 900.000 euros que cos estudos previos, estamos falando de máis de un millón, co objetivo de mitigar as inundacións no barrio das Fontiñas, que se concentra, ademais, pois aí na rotonda do Vieiro, que é o punto máis baixo, pois o que se pretende resolver, ampliar ese colector principal que baixa pola Avenida de Lugo, atravesar por debaixo a SC20 e a vía do tren para conectar a través da rúa do Catadoiro, conectar co tanque de tormenta que temos aí na parte traseira do multiusos de Sar, desa maneira evitar que unha boa parte da recollida de pluviais de toda esa conca, Almáciga, Cancelas, Carlomagno e todo que é Fontiñas, pois non pase polo punto do Vieiro e derivalo directamente ao río.
1: En unha zona, ademais, dun desnivel bastante pronunciado. Concelleiro, cando vai estar? Este inverno de novo poderá haber asolagamentos?
0: Pois xa o último ano pois reducimos os problemas na zona con pequenas actuacións en distintos puntos da rede, con ampliacións das recollidas dos invernais, da rede en varios puntos, precisamente para mitigar na rotonda do Vieiro os problemas con amplios invernais na propia rotonda, que reduciron os efectos das inundacións. E previo a estas obras, que para que xa temos financiamento, pois a BIF nos pide este estudo, precisamente, para inmediatamente que teñamos pois todas as autorizacións poder comezar a licitar a obra.
1: E cando calcula que estará licitada, adxudicada e empezarán as obras? Ten aí un horizonte temporal?
0: Bueno, non podo darche datos, xa te digo, ás veces, pois en este caso, pois cumplir con este requisito é o máis pronto posible. Unha obra, é unha infraestructura moi importante, moi necesaria, pois dando todos os pasos porque vai afectarse, digo, a uns 700 e pico de metros ao longo da Avenida de Lugo, precisamente para ampliar toda ese colector principal, elevar directamente a recollida dunha boa parte das augas que antes iban ao Vieiro, leválas directamente ao río.
1: Bueno, pois estaba previsto que eses cortes no ramal de acceso a SC20 tiveran lugar o vindeiro luns, non vai a ser así por un problema da empresa adxudicataria coa máquina, pero serán en calquera caso durante a vindeira semana. Concelleiro, graciñas.
0: Nada, moi bo día, grazas a vos.
2: O cartaz xa está listo. Agora chamai a Tórculo que impriman 50 exemplares para o próximo xoves.
3: Pero se Tórculo pechou hai meses.
2: Pechou? Agora que facemos?
3: Pois ximos a xilográfico. Están no polígono do Tambre e ademais é unha empresa de economía social. Ou mellor, envíallo pola súa web xilográfico.com. E
4: si de pronto hace sol, clic. E si un poquito de sport, clic. E si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia, gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas con Click. Solo en Opticalia y opticalia.com.
2: Opticalia Casa de los Lentes. 120 años juntos. General Pardiñas 11 y Centro Comercial Las Cancelas.
5: ¡Atención! ¿Dónde encontrarás los muebles más baratos sin tener que esperar al Black Friday? Pues en el Límite 72 horas de Muebles Tifón. Solo durante 3 días, este jueves, viernes y sábado en tu tienda Tifón, los mejores descuentos del año para comprar tus muebles del salón, tu dormitorio, el sofá o el colchón. ¡Ahorra mogollón! Solo jueves, viernes y sábado en el Límite 72 horas de Muebles Tifón.
6: Calle Polonia 5, Polígono Costa Bella, Santiago de Compostela.
1: La una, escuchamos las noticias, el boletín informativo y nos vamos al Campus Sur, a la residencia San Clemente, al Colegio San Clemente.

0: Une 50 minutos, hoxe precisamente 25 de setembro, en o marco do Festival Mare, un músico da casa, harmonicista de Santiago, que, bueno, ten tocado con músicos de todo o mundo. Bueno, pois presenta Ronsel, que é o seu último traballo, a presentación cadra co Festival Mare, e temolo aquí no estudio de Radio Galicia. Que tal, Marcos?
1: Moitas gracias, moi ben, aquí encantado. Esta emisora que escoito dende Berlín todos os días, entón, como en casa.
0: Que guai, porque mira, aplicación ten esas cousas, verdade? Antes había aí que facer milagres no coche cando viaxaba un para buscar aí as emisoras, pero agora coa aplicación, pois, podes escoitar Radio Galicia, aínda que un viva aí en Berlín. Que ben, pois moitas grazas, pola confianza. Que encanta.
1: Pues estoy cantando yo, que es la primera vez que grabo algo cantando. Eso todo es culpa de Jairo Zabala, de Pedro, que es el productor de este disco. Xa no anterior fixo que me adentrara en la música das miñas raíces, de Galicia, da Mancha, Latina. En este, pues para rizar más sorriso, ¿no? Fíxome, porque eu cantaba pois en jam sessions na casa, así, pero teño moito respeto polos cantantes vos, entón, pois, bueno, nunca é tarde, con 50, pois...
0: Non está nada mal, entón, armónica e voz, cansas máis durante os concertos ou...
1: No, incluso cantando descansas un pouco.
0: Bueno, claro, porque non tocas armónica. Bueno, Ronsel, este traballo imos ver esta tarde noite, oito da tarde, Teatro Principal, a presentación oficial que ven na casa, ¿no?
1: Pois sí, coincide perfectamente que sae o xeo disco en Santiago, pois mellor imposible. No Festival Mare, que ademais está organizado por Nordesía, e Nordesía é o productor executivo deste disco, entón é como perfecto.
0: Un disco metido nun proxecto máis grande, máis longo, contanos un poquiño.
1: Sí, o meu proxecto Nómade, que foi Jairo Zabala no 2023, que propúsome producir este disco, díxome, quero facer un disco contigo, moi de melodías de armónica, pero non de blues, de a música das túas raíces, galega, manchega, un pouco latina, e fai cancións, manda e palante. Este xa é o segundo disco. Díxome, que facemos o segundo? Pois eu encantado, porque o Jairo admiro moitísimo. Para min é un crack, producindo, como músico, pois, sin palabras.
0: Como buscaches nesas raíces? Porque, claro, coñecemoste como harmonicista, precisamente nese rexistro así máis bluesero, pero es moito de escoitar outro tipo de música, ou cantabase moito na túa casa, falabas de raíces manchegas e tamén galegas. Que universo musical tes máis alo do blues?
1: Sí, de feito, eu case o que menos escoito é blues, porque tesa... Cando tes 15 anos que estás obsesionado, escoitas só blues e o demais dices, es unha merda, só blues é o mellor. Pero logo eu sempre escoitei moito tipo de música. O meu tío, que foi o que me iniciou na música, el poníame dende, porque meu avó viña do Puerto Santa María de Andalucía, Camarón, Pata Negra, Corta, Tula Polla Records, folk, blues, por supuesto. Entón, a min gostame a música, en xeral. Cando maduras un pouco, pois, falábamos onte, non? Cando maduras, empezas a entender as letras dos boleros... ¿No? Antes, cando tes 15 anos, de que están falando isto, que meloso. Cando faste maior, pois, okay. Sí, era isto.
0: Cando es pai.
1: Exactamente. Entón, pois, sí, eu creo que evolución natural, ¿no? E tamén, pois, que eu sempre tive en claro que, aínda que fun aceptado polos músicos de blues de verdade, de americanos e así, e toquei en sitios que só había negros en Chicago, pero nunca vou ser

0: como na súa faceta de blues, el grabou con Eliades Ochoa fai nos 90 un disco que se chamase Continental Drifter, que a mí me volou a cabeza porque abriume o poner a armónica de blues no son cubano, na música latina. Entón, para mí, a partir de ali, dixen, eu quero probar isto un pouco. E teño a sorte de que ele é unha belísima persona e moi, moi amigo mío. Falamos ás veces casi todos os días así de tonterías, ou de ele é moi anti-Trump, pois de esas cousas de política e tal. E díxome, pois sei, me gusta a canción, e veña, adelante.
1: E que elegancia, eh?

0: Que tal? Boa tarde. A semana péchase coa sorpresa que supuxo ese acordo entre o Partido Popular e o Partido Socialista no Parlamento Galego para cambiar algúns puntos do novo Plan Xeral de Normalización Lingüística. Sorprendente porque nestes tempos de crispación e confrontación non se albiscaba que os dous partidos que andan na lea permanente puidesen ser capaces de ir da man nalgún asunto. Felicitámonos por iso e o gallá que isto se estenda a outros temas. Pero sorprendente tamén porque o acordo apenas move nada do que xa contiña ese chamado Pacto Polo Galego. No propio documento dice que se cambian 14 puntos, 14 das máis de 700 medidas que ten en total. En canto ao polémico decreto do plurilingüismo, do que os socialistas se amosaron moi críticos, apenas hai uns retoques para que todo continúe igual, xa que se mantén ese 50% de materias en galego e outro 50% en castelán. Se moi pouco cambia a nivel educativo, veremos que pasa a nivel político. O paso do tempo dirá a quen beneficia ese inesperado pacto PP-PSOE. Estamos a 25 de setembro, venres, repasamos outros titulares con Íñigo Caínzos. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Calcinadas 460 hectáreas no lume de Calvos de Randín.
1: Que avanza cara a estabilización con operacións de remate e de anclado no flanco dereito. De momento non temos chama, nin frente activo, nin perigo para ninguna poboación. De feito, xa non está activa a situación dúas que houve que decretar pola proximidade das lapas o núcleo de Asmeaus no concello de Baltar. Na zona segue traballando con todo un amplo contingente de medios aéreos e terrestres e a Xunta está empregando tamén drones para tratar de esclarecer as causas do incendio e para reforzar as labores de vixilancia.
0: Liberdade provisional para o home detido por manter relacións sexuais cunha menor.
1: Falamos dun home de 37 anos detido na contorna dun instituto do Instituto Maruxa Mallo de Ordes por manter relacións sexuais cunha nena de menos de 16 anos. O Código Penal tipifica como delito este tipo de conductas con menores de 16 anos con independencia de que as relacións foran consentidas ou non. Ademais, a gran diferencia de idade entre ambos nega a posibilidade de proximidade.
0: A triatleta Susana Rodríguez, de novo campioa do mundo.
1: Por oitava vez na súa trayectoria, desta volta gañou en Pontevedra o campeonato do mundo de triatlón. A viguesa segue a estender un palmarés no que xa hai dúas medallas olímpicas. Hoxe venceu cun tempo de 1 hora 6 minutos e 37 segundos canda a súa guía Sara Pérez.
0: Son as 7:22 minutos, con Pablo Gómez no control técnico. Comezamos. E facémolo atendendo ás críticas da líder do BNG que hoxe cargaba con dureza contra ese acordo entre o Partido Popular e os Socialistas no chamado Pacto Polo Galego. Ana Pontón denomina unha tomadura de pelo un pacto da vergoña. Asegura que non vai supoñer ningunha mellora porque se mantén o decreto do plurilingüismo. Pontón acusa o PSOE de branquear as políticas do PP contra a nosa lingua.
2: Nese cambio de cromos, o Partido Socialista accede a branquear a política lingüicida do Partido Popular e, a cambio, recibirá o apoio do PP para acceder a cargos institucionais que non lle corresponden. Está claro que o Partido Popular quere lograr o que non conseguiu Franco en 40 anos de dictadura, que poñer o galego nunha esquina, facer unha lingua residual e absolutamente minoritaria.
0: Pro conselleiro de Educación, estas críticas do BNG demostran que o acordo é bo para Galicia. Román Rodríguez asegura que ese pacto aposta polo equilibrio lingüístico e pola igualdade de competencias e referíase así ás críticas do bloque.
3: Eu creo que a violencia política con que arremeteu o bloque respecto a este acordo é o mellor indicador de que acertamos. Foi unha violencia, eu creo que radical, todo o entramado do non aposta por a inmersión lingüística. E creo que o que se asinou onte, pois aposta polo equilibrio lingüístico, aposta por a estabilidade e aposta por o futuro.
0: Un acordo que, como escoitan, introduce cambios no uso do galego no eido educativo. Imos buscar a valoración das asociacións de nais e pais. Saudamos a presidenta da Confederación de Ampas Galegas, Isabel Calvete. Boa tarde.
4: Hola, boa tarde.
0: Con ese acordo perdeus unha oportunidade para aumentar o uso do galego no ensino?
4: Perdeus unha oportunidade importante. Está claro que non se pretende realmente revertir a situación do galego. Lo que está acontecendo nos últimos anos, o deterioro do uso da lingua, estamos vendo como a mocidade está perdendo competencias na súa lingua materna. E iso, con esta medida que realmente non mellora nada, non se está conseguindo. Por suposto que se poden facer moitísimas máis cousas, pero esta non é unha delas, isto non vai ser útil.
0: Ese acordo mantén esa porcentaxe do 50% de asignaturas en cada lingua.
4: Efectivamente, non melloramos nada, é simplemente unha volta ao mesmo. Non podemos agardar ningún bo resultado dunha medida que xa se demostrou todos estes anos que non estaba funcionando.
0: Debería variarse esa porcentaxe do 50% ou derrogarse o decreto do plurilingüismo?
4: Poderíamos empezar por derogar o decreto de plurilingüismo e apostar por un ensino en galego. Por suposto que teñen que ter competencias plenas en castelán e en outras linguas estranxeiras, pero nós sempre abogamos, sempre reivindicamos un ensino público en galego, 100%.
0: Este acordo sairá adiante porque hai maioría parlamentaria. Que lle parece que sexa cada centro o que decida que bloque de materias vai dar nunha lingua en outra?
4: Eso parece nos unha medida bastante absurda. Simplemente esa importancia que lle dá este goberno e o partido político que agora mesmo se acaba de aliar sorprendentemente a este acordo, esa importancia que lle dan a lingua propia, ao país. Si deixamos con esa facilidade, con esto non estoy cuestionando que non se san perfectamente competentes ni as direccións dos centros ni os claustros, pero si o que queremos é realmente reverter a situación de abandono da lingua, de descoñecemento da lingua para as futuras generacións, esta non é a medida. Ten que ser medidas moito máis importantes, moito máis ambiciosas. Non entendemos esta medida de deixar a cada centro e impartir as materias que eles queiran, que eles decidan, en galego, o que necesitamos que se impartan todas e que se xa unha norma clara para todos os centros.
0: Polo que di, sorprendeulle este cambio de postura ou este apoio por parte dos socialistas galegos?
4: Sí. Realmente nos sorprendeu bastante esta posición, porque sí que somos conscientes, temos contacto con eles continuamente, da preocupación que teñen por o ensino galego, e en esta cuestión en concreto sorprendeunos moito esta postura. Vemos que non é tanta a xente, non é tanta a clase política que realmente aposta por la riqueza do país, neste caso a lingua e a cultura.
0: O conselleiro de Educación esta mesma mañá, tamén o de Cultura, defendían que este acordo segue o que marca a maioría social. Que lle parece esta valoración?
4: Pareceme unha excusa un pouco trapalleira. Estamos en Galicia, e Galicia ten lingua propia, e creo que todos recoñecemos e todos valoramos a riqueza que é iso, a identidade que é iso para todas as galegas e todos os galegos, e o que é tamén para o futuro, para as nosas fillas e fillos. Isto, reflexar e utilizar ese tipo de excusa para non proteger un ben común como é a lingua galega, a verdade é que eso realmente sorprende que se tomen tan a lixeira este tema.
0: Isabel Calvete, presidenta da Confederación de Ampas Galegas, grazas por acompañarnos esta tarde en Aser. Un saúdo.
4: Un saúdo, gracias a vos.
0: Tempo agora para o comentario de opinión. O do director do xornal digital Praza Pública, David Lombao.
5: O movemento existe en función dunha referencia. Sabemos se imos lonxe ou se imos cerca, se avanzamos ou non, en función do sitio do que partimos. O punto de orixe da protección legal do galego na Galicia Autonómica é a Lei de Normalización Lingüística de 1983. Estableceu, entre outras cousas, que a protección e promoción da lingua propia de Galicia ten que ser progresiva, ten que ir a máis. Hai 20 anos, con Fraga na Xunta, o Plan Xeral de Normalización apoiouse nesa lei para fixar un mínimo do 50% das materias escolares en galego. O goberno de PSDG e BNG na Xunta aplicou ese criterio e o PP de Feijó derrogouno. O 50% pasou de ser o mínimo a ser o máximo, entre outros recortes e limitacións. Unha ruptura do consenso e, polo tanto, un retroceso baseado nun espantallo, aquilo da imposición do galego. O pacto do que soubemos esta semana en torno ao Plan Xeral de Normalización levanta moi levemente algunha daquelas limitacións, nas materias escolares de ciencias, por exemplo, pero con contrapartidas que deixan os marcos onde están. O teito do galego vai seguir, segundo confirma a Xunta, onde Feijóo rebaixou. Daquela, se o movemento depende do punto de orixe, estamos lonxe de nos recuperar do retroceso dai 15 anos, e non semella que o galego estea a prosperar moito máis.
0: Un venres no que coñecíamos datos non moi positivos sobre a evolución da poboación en Galicia. A nosa comunidade segue a desangrarse demográficamente cun saldo vexetativo preocupante cunha caída da natalidade que non cesa. Levamos 38 anos seguidos con máis mortes que nacementos na nosa comunidade, Íñigo.
1: E agora coa peor taxa de nacementos nun primeiro trimestre dende o ano 1996 e coa segunda taxa máis alta de mortes. Cada día en Galicia nacen 37 nenos e morren 92 persoas. Nos tres primeiros meses do ano, segundo datos do INE, naceron soamente 3.086 nenos, un 2,2% menos que ano anterior, e morreron case a tripla de persoas. O 62%, por certo, das mulleres son nais cando teñen entre 30 e 39 anos.
0: Son as 7 e 31 minutos da tarde, facemos unha pequena pausa.
6: Radio Galicia, Cadena Ser.
7: Centro de Estética Avanzada y Medicina Estética Ana Mancebo. Combinamos ciencia y belleza para cuidar tu piel y tu bienestar. Diagnóstico 360 para personalizar tus tratamientos y resultados naturales que realzan tu belleza de forma segura y natural. Ana Mancebo, tu belleza, nuestra dedicación.
8: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
9: Qué ambientazo, mano.
8: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha quitado sobre la línea.
9: Qué barbaridad.
8: Increíble, la asistencia ahora puede ser clave, ¿eh?
9: Buena venta.
8: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
9: Ven a por más.
8: Venta. Ocasión Plus.
10: O Plan G chega ás pistas de baile. O 1 de outubro, Los 40 Galicia celebra Plan G, a festa, na Sala Capitol de Santiago de Compostela. En directo, Lil Sam, Silé e Laura Lamontagne. E os pratos, Luchiño Angato Rave, cos mellores temazos da escena galega. Recorda, 1 de outubro, Sala Capitol, Santiago de Compostela. Plan G, a festa, de Los 40 Galicia. Consiga tu invitación en salacapitol.com. Plan G, a festa.
11: Colabora 50 años de España en Liberdade. Gobierno de España no seu compromiso por la identidad cultural e a lingua de Galicia.
10: O Plan G chega ás pistas de baile.
12: Todos los días, a las 8 y media, Hora 25 Deportes con Gallego.
13: En media hora te enteras de todo lo que pasa. Lo importante, sin estridencias, ni polémicas, ni chau chau.
12: Hora 25 Deportes, a las 8 y media, en La SER.
14: La SER, el sonido de la vida.

0: Un día máis estamos pendentes da evolución desa vertedura de Purins no río Tambre. A alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, di que non haberá que cortar o suministro de auga.
1: Afirma que a auga que sae das villas dos fogares santiagueses é segura e apta para o consumo, pero con todo manterán a vixilancia durante as vindeiras semanas, sobre todo co cambio de tempo que está previsto e que vai traer choivas que poderían arrastrar de novo a auga restos dese vertido. Se houvese casos de alta toxicidade, di que tomarían medidas, pero non estamos nesa situación.
2: Así que nesta altura e cos últimos datos, realmente temos unha esperanza bastante fundada en que non sexa necesario cortar a suministración de auga aos depósitos. Os niveis, o que nos están dicindo nos últimos días, é que seguramente chegaremos a que non sexa necesario cortar ese suministro aos depósitos. E tamén temos a seguranza de que se iso se verifica será pola insistencia que mantivemos.
1: En caso de chegar a esa situación extrema, di a alcaldesa que os depósitos teñen auga de abondo para mantener ese suministro entre 24 e 36 horas.

0: Otin Labs, no centro de Madrid, acolle a esta hora a presentación da campaña de promoción do Xacobeo 2027, un acto no que participa o presidente da Xunta e no que tamén está o comisario do Xacobeo, Marcos Gómez. Boa tarde.
1: Moi boas tardes, que tal, como estades?
0: Moi ben, cal é esa aposta da Xunta na promoción do Ano Santo? Non sei se se busca chegar a algún público en concreto, algún público máis internacional, do Estado, xente nova. Explícanos cal é o obxectivo.
1: Bueno, pois pues como vedes, o feito de presentar a Madrid xa demostra un pouquiño que queremos chegar a todas partes, salir fora de Galicia para invitar a todo o mundo a vir ao Xacobeo o ano que ven, a esa gran festa nosa e o público de todo o mundo. Evidentemente, todo o mundo vai ser benvido en Galicia sempre, moi especialmente nun ano Xacobeo.
0: Estamos nuns tempos no que moito dese público potencial se move polas opinións en redes sociais. Vai haber unha aposta específica por este campo?
1: Por suposto, vai ser unha campaña multidisciplinar que vai levar todos os ámbitos, ou se coñecemos o spot global, e despois vamos ter formatos de distinto tipo para, pues, por redes, por televisións, por radios, intentar chegar a todas partes e con outro tipo de campañas tamén, promoción en destino, todo este tipo de cousas que se fan agora, por suposto.
0: Vemos que cada ano está aumentando o número de visitantes que chegan a Santiago, tamén a Galicia. Hai marxe para que o Xacobeo do ano que ven siga medrando?
1: Sí, eu creo que sí. De feito, hai moitísimas expectativas, a xente está desexosa de que sexa Xacobeo e Galicia poda acoller moita máis xente. Será clave desestacionalizar, que nos visiten durante todo o ano e que se vayan por toda Galicia. Temos uns camiños magníficos, eu creo que debemos chegar ao todo o territorio, están todos invitados a coñecer Galicia e a vir polo Xacobeo e volver para coñecer o resto de Galicia tamén, por que non?
0: O Xacobeo é un ano santo, falamos dos camiños de Santiago, pero imagino que a aposta da Xunta tamén irá por máis aspectos da nosa comunidade.
1: Sí, sin dúbida, nós temos moitísimas riquezas, pero concretamente para o Ano Santo, en unhas datas tan especiais, o Xacobeo vai ser o protagonista da campaña. O cal non quere dicir que despois sexa a porta de entrada para outros tipos de turismo e para que eses visitantes volvan e traigan novos visitantes, porque o importante é que queden contentos e quen ven a Galicia suele repetir.
0: Os visitantes que tamén están pendientes, Marcos, de actuacións musicais, de grandes nomes, haberá apostas por figuras internacionais, tamén haberá promoción do talento galego.
1: Por suposto, queremos combinar as dúas cousas, chegar a todos os públicos, que haxa para todos os públicos. Eso pasa por grandes artistas internacionais, grandes festivais, pero tamén pequenos concertos e outro tipo de actividades, exposicións, moitas actividades culturais. Por suposto, talento galego, música en galego, que todo o mundo se poda beneficiar e poda facer o que lle gusta. Tamén música clásica, tamén música experimental, queremos cubrir todo o espectro.
0: E xa para rematar, Marcos, agora se te atopas aí no corredor con alguén de Madrid, que lle dirías, como convidarías para que veña o ano que ven a Santiago?
1: Bueno, creo que o mellor que veña é que o vexa polo seu, que o vexa el mesmo, porque o mellor é disfrutalo e vivilo. O camiño, ao mellor hai que vivilo, e o que decimos nós é que é o mellor momento para facelo.
0: Marcos Gómez, comisario do Xacobeo 2027, graciñase que siga indo moi ben esa presentación aí en Madrid. Un saúdo.
1: Gracias a vos, hasta luego.
0: Música de Baiuca, que actuará nuns minutos nesa presentación en Madrid e da presentación da campaña do Xacobeo. Imos agora a Lugo.
2: Por que nos miramos sempre el ombligo? Por que nos salvamos personas del mar? Por que cambiamos nuestro tiempo por dinero?
0: Porque xa coñecemos o programa completo do San Froilán deste ano. Malú, Celtas Cortos, Juan Magán, Xisco Feijóo ou este que escoitamos, Nil Moliner, son os pratos fortes a nivel musical. Estarán na cidade da Muralla o próximo mes dentro dun programa que oferta máis de 300 actividades de balde. E como novidade, este ano haberá un espectáculo de drons, como explica o concelleiro de Cultura, Javier Vázquez.
3: Vai ser un espectáculo de drons máis grande que se pode ver en toda Galicia. Unha aposta tamén decidida para sustituir esos fogos artificiais e, pues, bueno, respetar, por suposto, que as persoas que teñen, pues, bueno, unha sensibilidade especial e tamén, por suposto, aos animais. Pero, bueno, ter ese espectáculo, pois tamén, que se fará se o tempo.
0: As patronais comezan o domingo 4 de outubro co pregón da xornalista Sonsoles Ónega, aínda que xa mañá abrirá o recinto feiral e as casetas do polvo.
2: El olvido, porque nos callamos sabiendo gritar,
0: Con esta ollada, o San Froilán, que está a piques de comezar, chegamos ao remate desta ventana de Galicia. Que pasen unha moi boa fin de semana.